u lepoti prostranstva Rađastana. Ovde kraj sela Đadan, smešten je Sri Vishvadip Gurukul Maheshwarananda Ashram. Vizija i vođstvo Vishva Guru Mahamandaleshwar Paramahans Sri Svamija Maheshwaranandađija, autora širom sveta poznatog sistema Yoga u svakodnevnom životu, omogućili su da 1993. godine bude osnovana ova humanitarna i neprofitna organizacija. Ovde je središte mnogih humanitarnih projekata posvećenih ovoj oblasti kao i sveukupnom čovečanstvu. Yoga znači jedinstvo, stoga je i ovaj centar u službi jedinstva i dobrobiti svih bića. Srce Vishvadip Gurukul Maheshwarananda Ashrama biće ova zgrada u obliku drevnog sanskritskog simbola Om. Om je večna i sveprisutna vibracija apsolutnog postojanja. Zbunjenom i nemirnom svetu dualnosti, Gurudev želi da pokloni ovo mesto kao vrt i kao hram jednote. Sada i ovde gledamo kako se vizija iz dubine

0: Vrlina meditacije jednoga sveca pretvara u materijalnu stvarnost. Ovaj projekat, podržan od hiljada, pomoći će milionima da nađu dom i mesto vlastite ispunjenosti. Veštinom ruku ovih klesara, Om Ashram će predstavljati jedan od božanskih aspekata – lepotu. Lepota je ravnoteža između oblika, ritma i kompozicije. Ona je ravnoteža funkcionalnosti i estetike. Deo toga je već vidljiv. Nemaju sva deca u Indiji jednaku mogućnost da se obrazuju. Zato je Međunarodno udruženje Joga u svakodnevnom životu otpočelo program materijalne podrške siromašnoj deci i deci bez roditelja. Taj program se zove Gyan Putra i uključuje veliki broj škola. Deci se obezbeđuju udžbenici, oprema i odeća. Najveća radost onih koji daju je radost onih koji primaju. Ovaj školski autobus je donacija humanitarne organizacije iz Kila u Nemačkoj i deo je projekta Gyan Putra kao podrška školovanju dece iz udaljenih sela. U 2002. godine u Ashramu je otvorena škola za 250 učenika. Ovde, u ovoj oazi duha, ovoj deci su podareni smeštaj visokog standarda, pažnja i obrazovanje. Podarena im je budućnost.
1: Making a man is not the function of the parliaments. Making a real man with full human qualities is the function only of education. So Swaji Maharaj has taken a very pious, a very noble errand in his hands of giving a real education. And through real education, he wants to give a balanced, a sober citizen. And when the citizens are sober, the earth will be made a place, you see, worth living.
0: Srce jogija je okean milosti. To srce čini sveca najvećim slugom novoj planeti. Ovde u Manaklau, Svamiđi gradi ovu školu. Ovo će biti dom za one koji ga najviše trebaju, za hendikepiranu decu. Tela ove dece su hendikepirana, ali je njihov duh moćan. U ovoj školi oni se obrazuju, ali i uče kako da nadvladaju svoje ograničenja. Bili smo duboko impresionirani snagom njihove volje. Oni su pravi Rajputi, rađasanski ratnici. Koliko je takozvanih zdravih mladih ljudi sposobno da iskaže ovakvu psihičku volju i fizičku snagu i spretnost. Ashram za okolna sela omogućuje i besplatan prevoz kolima hitne pomoći. Uskoro će biti završena i bolnica Sri Swami Madhavananda, koja će omogućiti zdravstvenu negu svima iz šire okoline. Ideale čovečanstva Ashram pretvara u stvarnost. Ljudima u Rađastanu često nije lako da prehrane ni sebe, pogotovo za vreme suša koje su sve češće. Zato su mnoge krave odbačene i izgubljene. Ovde u Gosali Ashrama svoje utočište našle su stotine ovih bespomoćnih životinja. Redovna hrana, voda i veterinarska nega vratili su im sigurnost i dostojanstvo života. Ovo utočište je samilost u akciji. Ovde im je vraćen status svetih krava. Ashram takođe obezbeđuje besplatnu pomoć svojim vatrogasnim vozilom sa posadom. Tokom leta i u vreme žetve, ovi vatrogasci intervenišu i po tri puta dnevno. Kada se radi o spašavanju života, imovine i useva, oni ne znaju za umor. Kao što Svamiđi kaže, ruke koje pomažu vrednije su od ruku u molitvi. Sa blagoslovom svoga duhovnog učitelja, Holy Guruđija, Svamiđi je organizovao i pošumljavanje okoline ašrama. Ovoga dana, pod sloganom Ozeleniti pustinju, uz prethodnih 50.000 stabala, zasađeno je i još nekoliko hiljada novih. U Svamiđijevoj je prirodi da i pustinje i džungle pretvara u vrtove. Neka je dug život ovim izdancima nade. Budućnost prirode je budućnost čovečanstva. Izvor snage za pomoć sebi i drugima leži u sadani, u vežbanju joge. Samo oni koji razumeju pokret mogu kontrolisati pokret. Svaki je pokret oblik gladi. Mi se krećemo samo iz želje ili straha. Samo onaj ko svesno vlada kretanjem tela, ko vlada kretanjem daha, ko vlada kretanjem uma, samo taj može dostići krajnji cilj svakoga pokreta. Taj cilj je purna celovitost, naša božanska celovitost, koja se spoznaje samo u najdubljem mirovanju. Kao i u svakoj pustinji, i ovde u srcu Rađastana, ključna reč je voda. Jednačina je jednostavna. Nema vode, nema života. Ovde kiše padaju samo za vreme monsuna, koji je iz godine u godinu sve sušniji i sve kraći. Zato je započela izgradnja ovog veštačkog jezera kao deo šireg projekta žetve kišnice. Ova inicijativa je deo zvaničnog projekta Ujedinjenih nacija sa Svetske konferencije o održivom razvoju. Ovo jezero će moći da sakupi 250.000 kubnih metara vode kojom će snabdevati sve ostale projekte u ašramu i u široj okolini. Zemlja koja je ovde iskopana iskorišćena je za izgradnju ovog 50 metara visokog brda. Brdo će biti pošumljeno travom i drvećem i bit će lep vidikovac, kao i tačka ravnoteže ašrama u skladu sa naukom Vastu Šastre. Svi ovi kanali i brane usmerit će monsunske kiše ka jezeru.

deo projekta borbe za vodu je i iskopavanje ovog gigantskog bunara u ašramu. Bili smo svedoci prvih kiša. Voda je potekla i sa njom je procvetao život. Ovde je svaka kap blagoslov. Svaka kap je nektar za ljude, biljke i životinje. Kada su se oblaci razišli, voda je prekrivala žednu zemlju. Ovo je bila prva potvrda uspešnosti žetve kišnice. Voda je potekla pravo u jezero. Skupljala se krv života. Ovo je sada rezervoar života ne samo za ašram, već i za mnoga sela ovog žednog područja. Sada je bio pravi trenutak za pošumljavanje brda. Brdo će držati drvo. Drvo će držati brdo. To je simbioza održivog razvoja. Tokom suše, ašramsko vatrogasno vozilo redovno učestvuje u snabdevanju vodom mnogih, pa i udaljenih sela. Za ove ljude, ova voda je nektar života. Ona je život sam. Ovaj centar nudi brojne mogućnosti ne samo za humanitarni rad, već i za rad na sebi. Ali, da bi sam centar bio izgrađen, potrebna mu je pomoć. Svako, svaka ideja i svaki doprinos su dobrodošli. Ovde ništa nije uzalud.